0: Wasinja kutsebutsebu
1: rukumba. Wasinja
0: kutsebutsebu rukumba. Nyati inenda ike. Hanyo mwala watoka ulamo Serge Ndenge. Antuka mtu katuwa bia anose bezwe ye inite. Antuka mwaka bia plus de 5 person. Aba kaji anose ome mwama. Ondi ni mwala watu yo Serge Ndenge. Ni mwala ndiyo. Aliparimia bakuluba kulube jenese yu mkarikie chala. Parimia bakuluba kulube aba jene. E platform ya aba jene abe chala. Ye Serge Ndenge mwaka tumesa inite nai. Antuka basi ya bando vrema batuwa njire sana ye. Tule chika chika lakini anaka tule beta ya Maria Tuma bia no se tu mwatsi akali nyaende ka choni cheri simiro Mungu merci beaucoup Serge Ndenge merci vraiment à tous cela abana mukola na bana lya kola na nyatsi nuena tonga na pokera lakini Simirnov ça fait budeta changa na tokana kutse à la prochaine nyuma hake kosuko wale gacho tsuko wale chidali. Alors, ko filmi er kavaka. Ko filmi er kavaka kama pasike bela munobre. Mumkana munobre moria kavaka. Karibo.
2: Karibo.
0: Karibo kavaka.
2: Eh.
0: Venende ke?
2: Venende.
0: D'accord, twende.
3: Ko filmi er kavaka, kavaka mukoya.